yang ni ge jiang ran me ru ge ci xian na na ge ma ku ge yang har xi le ji ge me chu ge si sha mu su ge me chu ge ki ya kwa li ya me hong ge zhu gun bi jiang le me chu ge

la lin ya ta la la mo ta la ji lin ya la la la ga ta li lu yin ya ta la ngo kong gu lu ji yin ya sa da yin sa ngo ta ma si na Dara rung na go kutsu jila ya Ta tung tung te rung le pi di Dan dung kum gong tir gong ge jistu la ya Da ngob lo rung mu yang pere le Chang zan bol go mu dam di jing ge ya Yang ngom che bab che tag yun di dham Cho ngom dala jabi song go jire la ya Yang anta nga ngo ta ma si na Na khar shu ma lo ya kari sa ya Do si kar ja wu ta to si la Adon zhong ji thok thor jya wo chi sir ya. Tar gi yul magar jya wo yin. Ngar gi mla dham li chok khun chi yin ya. Ya ta ni miya mna tar dal chi wo. Yang a chi hua jiu sa bi ji si ya. Yang ar gi su su gun chu lan chu bi lan du. Chun jung u lam gun jia la jing gu ya. Ta ghi jung lam ta mun dar jiu la gung. Chur gir che son vi thop thong chi mi la ya. Ta ta rung ti ra ma chila ni.

la lin la tha la la yi le le che ya yima la nga ka tang gu lu re ya ma nga ma ya ni chin kur chi na ya ya dong ge ge zha la ta wei er man chin yong se pi kong ge ren ka zo chi ni ya yong su dur ge ma chin ta ba ran chin ya san de ngom tu ma lu chin do ya yama nga da kha sho ta ma yel yang la cha wa mi ma ju chi la ya a du che pal na ku ta ba ar ji la le ya cho ti la ri la de chi cha ya ya dong ge ri la ta ga ma yi ji yang da me le ma yi chom chi ji ji ya dong si kr ja wu ta ja si la nga chi chin to to ja wu ji se le ya ni ge zi chin nya na ma ge ta de ta ge zi me la la di ta te ri ku le ya hua sa ti ni te li la zu tu zem chu ni la ra ge ri to ya ya da me la hua wo ta ko khu ru yin yang khar sa yu mu yi lam kha chi ne ya ta ngo mi la da ta zo ba ta yang tim de la ga ni ta pi ri sha ya yang za ya ya ga na ga cha ku ni yang tha phi cha jo la de ri ta ya yaar chaalam ni gaar jao thag sa yaa ngom tla chag la daam zhiri sa ya yaa sharm gha mu jinaan daar thag jag yaa ngom loo tla jao zon bhe chaya la ya taa chag sa stop cha shia jaye yang ngom de la na ko ta la ri ta ya yang ka shu go so wi so ma ke yang tam cha ma dr ce ge chi bian